0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Добрый вечер, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Пряшеві відбулося підписання угоди про створення Європейської групи територіального співробітництва «Вігорлат» між Словаччиною та Україною. Мандрівник, письменник та музикант, засновник платформи «Доступно.ua» Дмитро Щебетюк зустрівся з українцями у Кошицях та Пряшеві в рамках туру «Країнами Європи». Кіно «Усмев» протягом літа покаже низку українських фільмів, в тому числі і відзначених нагородами міжнародних кінофестивалів.

0: пов'язані з військовою допомогою Україні, залишаються індивідуальним рішенням окремих держав-членів. Пелегріні додав, що Словаччина продовжуватиме допомагати Україні в гуманітарній сфері, у підтримці енергетичної інфраструктури та наданні нелетальної допомоги. За його словами, триватимуть також спільні засідання урядів Словацької Республіки та України. Наступний планується провести цієї осені у Львові. Міністерство транспорту Словаччини готує законодавчі зміни для підвищення безпеки на залізницях. Поправка до закону про залізничний транспорт, яка готується міністерством, покликана створити правову базу для використання відеозаписів при визначенні причин залізничних аварій та надзвичайних ситуацій, надання доказів та вжиття превентивних заходів. Чинні правові норми не передбачають чіткого зобов'язання залізничної компанії забезпечувати відеозапис руху залізничного транспорту або зони перед ним. Закон також не визначає умови, за яких такі записи можуть бути використані для визначення причин залізничних аварій та надзвичайних ситуацій та вжиття подальших превентивних заходів. У другій половині липня новий законопроєкт планують подати на міжвідомче обговорення. Представники громадськості можуть надсилати свої зауваження та пропозиції до цього документу до 17 липня. Роздрібні мережі продуктових магазинів у Словаччині переживають важкі часи. Перші опубліковані фінансові результати за минулий рік показують, що доходи кількох мереж зросли, втім багато хто зазнав значних збитків. Як зазначають експерти, зростання продажів не означає автоматично, що компанії досягли успіху з точки зору прибутку, адже вищий обіг часто супроводжується нижчою маржею, вищими витратами або збитками. Однак повної картини ринку ще немає. Результати найбільших торгівельних мереж поки не опубліковані. За попередніми даними статистичного управління Словацької Республіки, роздрібні продажі у травні зросли всього на 0,9% в річному обчисленні після коригування на інфляцію. З початку року зростання становить лише 0,2%, що свідчить про низький рівень споживання та зменшення споживчої довіри. Аналітики зазначають, що домогосподарства залишаються обережними у своїх витратах, а подальший розвиток подій залежатиме від поточної консолідації державних фінансів. У Пряшеві відбулося підписання угоди про створення Європейської групи територіального співробітництва «Вігорлат». Керівники Кошицького та Пряшівського країв, а також Закарпатської області України таким чином висловили намір активно розвивати транскордонну співпрацю для покращення життя громадян у своїх регіонах, говорить голова Кошицького самоврядного краю Ростислав Трнка.
1: Je to veľký posun k tomu, aby sme vlastne zosystematizovali spoluprácu v oblasti projektového manažmentu a projektového riadenia skrze hranice a v podstate priniesli ďalšiu pridanú hodnotu do našich krajov a území a priniesli projekty pre obyvateľov a ľudí, organizácie, firmy, ktoré v podstate pomôžu zvýšiť životnú úroveň v rôznych oblastiach, ako je napríklad životné prostredie, regionálny rozvoj, doprava a ďalšie. Košický samosprávny kraj má skúsenosti s takouto spoluprácou skrze EZUS Via Carpatia. Tam máme spoločný EZUS s maďarským partnerom Borsod Abau Zemplén. Teda vieme, čo to obnáša, vieme, aké to má výhody, ale aj nevýhody, ale stále si myslíme, že tie výhody prevážia nad tými nevýhodami. My s partnermi z Ukrajiny spolupracujeme už teraz, že my máme viacero projektov rozbehnutých, že chceli by sme nadväzovať na to, ale určite pôjde o projekty, ktoré stierajú hranice, tak ako s maďarským partnerom. V tomto prípade však budeme musieť najskôr asi rozširovať hraničné prechody, následne prepojenia v oblasti napríklad cykloturistiky, ktoré sme už mimochodom začali robiť minimálne, čo sa týka projektov a projektovej dokumentácie, alebo spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, energetiky. Čiže sú tu oblasti, kde si vieme predstaviť rozšírenie tej spolupráce, nadviazanie tej spolupráce ďalšej a v podstate rozbehnutie týchto projektov tak, aby prinášali pracovné miesta a peniaze do lokálnych ekonomík. Ja verím, že budeme úspešní aj v rokovaniach v Bruseli, čo sa týka ďalšieho programového obdobia eurofondového 28-30.

0: 4, pretože od toho, aké finančné prostriedky budú vyčlenené na cezhraničnú spoluprácu, závisí aj objem tej spolupráce v rámci ESUS Vihorlát. Teším sa na túto spoluprácu a ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli založiť túto organizáciu.
1: Підписання угоди відбулося у будові Пряшівського самоврядного краю. Його очільник Мілан Маєрський висловив надію на те, що цей документ стане початком взаємовигідної співпраці та вчергове наголосив, що Пряшівський край підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії від першого дня повномасштабного вторгнення.
2: Pre Prešovský samosprávny kraj je kľúčová mierová Ukrajina. Ak bude mierová Ukrajina, bude aj veľká spolupráca. Tento dokument, ktorý sme dnes podpísali, tvorí základ tejto spolupráce. A ja som presvedčený, že tak ako iné takéto medziregionálne, medzinárodné spolupráce v rámci Európskej únie sú odsúdené na úspech, v tom dobrom slova zmysle, tak aj tento ESUS Vihorlát bude úspešný projekt. Bude úspešný projekt hlavne pre konkrétnych ľudí v jednotlivých obciach, mestách, krajoch, okresoch. Prešovský samosprávny kraj má skúsenosť napríklad z Interregu a Prešovský samosprávny kraj chce aj v rámci tohto ESUSu so Zakarpatskou oblasťou tvoriť jeden veľký európsky projekt, ktorý bude prinášať úspech pre oboch. My sa chceme podieľať aj na obnove Ukrajiny. Je to vzájomná spolupráca, vzájomná pomoc. My nechceme len nečinne pozerať na to, ako je Ukrajina bita, a my sme im otvorili dvere hneď od prvého momentu v čase, keď vznikla táto ruská agresia na Ukrajine. A túto pomoc poskytujeme de facto doteraz. Sme krajom, ktorý má jediný ukrajinskú základnú školu a gymnázium. Sú títo žiaci začlenení do našich stredných škôl, ktorí prišli z Ukrajiny, nastúpili tu v podstate na základné školy, dnes už končia, dnes maturujú títo žiaci počas tej dlhej vojny a verím, že čoskoro táto ruská agresia na Ukrajine skončí a zavládne mier a pokoj.
1: Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай зазначив, що Закарпатська область зацікавлена у співпраці зі словацькими партнерами в багатьох сферах та готова розвивати проєкти на рівні області, так і окремих районів міст і сіл.
3: Між Закарпатською обласною радою, між Закарпатським регіоном та Пряшівським та Кошицькими краями підписано 78 угод про партнерство, які по своїй суті обмежені співпрацею в межах транскордонного співробітництва, в межах програми Інтерек, Інтерек Next. І дуже добре, що зараз, сьогодні ми підписали Європейське об'єднання територіального співробітництва напередодні початку наступного програмного періоду 2028-2034 років, коли ми розуміємо, що це Європейське об'єднання, воно є вершиною тої співпраці між нашими регіонами, оскільки воно не обмежено тільки 4 програмами. Ми отримуємо доступ до структурних фондів Європейського Союзу. На сьогоднішній день це 42 програми. Тому, на нашу думку, це є надзвичайно велике практичне значення, оскільки розширяє нам горизонти по реалізації не тільки невеличких проєктів, а за допомогою яких ми зможемо реалізовувати великі інфраструктурні проекти.
1: Скажіть, будь ласка, яких сфер, власне, може торкнутися ця співпраця і в яких галузях найбільше зацікавлена саме Закарпатська область?
3: Насправді, Закарпатська область зацікавлена у всіх сферах, тому що ми розуміємо, що сьогодні потенціал надзвичайно великий. А саме, це інфраструктурна співпраця, починаючи від доріг автобанів, закінчуючи заміною водогонів, побудови каналізаційних мереж, зелена енергетика, звичайна енергетика, будівництво садочків, будівництво шкіл. Все це включає фінансування структурними фондами Європейського Союзу.
1: Відомий словацький політолог, фахівець з міжнародної співпраці Олександр Дулеба назвав підписання угоди про створення групи Вігорлат без перебільшення історичною подією.
4: Європейське групування територіальної співпраці – це є такий інноваційний законодавчий інструмент європейського права, який дає можливість цьому угрупуванню напряму працювати, от, скажімо, якщо так подивитись через фінансову сторону цієї справи, з програмами Інтерек. Всі три програми ABC. І крім того, якщо знайти ще партнера, то можна працювати з новими програмами. Це комунітарні програми, такі горизонтальні структури, тому що вертикальні – це національні єврофонди. Так? Країни, які відповідають якимось вимогам, мають право дістати якусь підтримку, ну це національні єврофонди. А це угрупування може працювати з горизонтальними програмами. От зараз ці фінансові перспективи ЄС, там є 42 такі програми. Так що це інструмент для того, щоб ми почали разом з українськими партнерами, Закарпатською областю, працювати з цими програмами. Це нові гроші. Над рамки цих регіональних бюджетів, національних єврофондів, або те, що дістає Україна від ЄС, Словаччина від ЄС. Це нові можливості. Так що з точки зору цього, це історична подія. Зараз це друге таке групування з участю України. Перше – це ТІСА, це угорський проєкт Закарпатської області Україна. Це, в принципі, два регіони Словаччини і Закарпатська область. Це історична подія з точки зору розвитку нашого транскордонного співробітництва. Це новий, ну так сказати, рівень можливості. Це велика можливість працювати, ну як мінімум, у цій фінансовій перспективі 42 великих програм, з яких можна брати гроші. Для Закарпатської області це ще більше, я би сказав так, дає нові можливості, тому що на міжурядовому рівні Україна має доступ зараз, якщо кажемо про цю фінансову перспективу, до 15 з цих 42 програм. Через цей EGTC, то є Європейське групування територіальної співпраці, є доступ до всіх 42.
1: То на чому, на вашу думку, варто було б зосередитися зараз підписантам цієї угоди, щоб дістатися до цього фінансування найближчим часом?
4: У них ще рік з половиною, тому що нова фінансова перспектива почне діяти з 28-го року до 34-го. Поки що не є остання структура цих програм, але буде їх трошечки менше. Не буде їх 42, як було в цій, а буде, по моїм інформаціям, на це все-таки ще почекаємо, який буде фінальний результат, десь 30 програм. Але все-таки це будуть програми відкриті для того, щоб ці регіони через цей інструмент могли з ними працювати. Та зараз у них є 1,5 року для того, щоб підготувати собі стратегію, які проєкти, які секторальні пріоритети у них є. Подивитися, в принципі, на можливості профінансування цих проєктів з Інтерег, всіх трьох типів Інтерегу А, Б, С, і подивитися на ті комунітарні програми, які будуть підходити для того, щоб дістати гроші для їхнього фінансування. Це нові гроші, які, в принципі, цей EGTC може заполучити для спільних проєктів регіонального розвитку. Я дуже щасливий, що все таки домовились, і сьогодні дійсно було підписано ці документи. Но реєстрація, вона буде непроста, це буде в Словаччині, і тут має бути офіс, і директор, ну всі троє будуть мати однакові голоса в правлячій структурі, що робити, як. Коли є реєстрація Словаччини, це надсилається в комітет регіонів європейський. Там має це бути на офіційній сесії ухвалено, що такий GTC сформовано. І потім, коли буде це опубліковано в офіційному віснику Європейського Союзу, то тоді набуває чинність, суб'єктність цієї структури, цього угрупування Вігорла. Так що часу зараз є і до фінансової перспективи, і реєстрація ще буде десь рік, я думаю, не менше, для того, щоб підготовити спільні програми. Я думаю, що перші грантові кола в рамках фінансової перспективи для політики згуртованості будуть, ну, десь в половині 28-го року. Тобто потрібно підготовити зараз проєкти, щоб бути готові на ці перші, як кажуть, calls for proposals, тобто заклики для надання пропозицій проєктів.
1: У Пряшеві та Кошицях відбулися зустрічі з громадським діячем, мандрівником, засновником громадської організації «Доступно.UA» Дмитром Щебетюком. На зустрічі відбулася презентація його книги «Автостопом на кріслі колісному» та відверта розмова про єдність і взаємну підтримку українців в Україні та за кордоном. Дмитро приїхав до Словаччини в рамках свого туру країнами Європи, про що він розповів нашій співробітниці Олені Кравченко.
3: Мене звати Дмитро Щебетюк. Потрапив до Прешева через кордон з України. Тяжко, складно дуже було. Ми більше 10 годин перетинали його з різних причин, але потрапили. Я дуже радий завдяки, насправді, організації сплетіння в Кошице. І тут ми так повзаємодіяли, звернулися, бо ми їдемо в тур. У нас там більше 33 громад у всій Європі. Прешев вийшов першим містом в цьому турі.
5: Сьогодні ви були вперше в Прешеві. Як як вам ваші відчуття, як знайомство з вашою першою аудиторією в цьому турі?
6: Я дуже задоволений. Насправді мені пощастило потрапити саме сюди і мати цю аудиторію першою, бо це відкриті люди, щирі українці, українки, з якими мені було дуже легко, комфортно спілкуватися. І десь я теж відчував підтримку. В нас відбулась така взаємопідтримка, розуміння і от збагачення, обмін енергією.
5: Яка програма ваших виступів? Про що ви розповідаєте людям?
6: Перше, я розповідаю трошечки про своє життя, як я травмувався, адаптувався, про організацію «Доступний.UA», про те, що ми розвиваємо тренд доступності України, нормалізації, сприйняття інвалідності та мотивацію людей до активного життя з 2015 року. Також розповідаю про книгу «Автостопом на кріслі колісному», яку я от кілька днів тому тільки видав. І, звісно, найважливіший меседж, чому ми їздимо, це про єдність українців вдома за кордоном. Ми хочемо передати цю теплу, любов, вдячність всім українцям, українкам, які знаходяться далеко від дому, але продовжують ідентифікувати себе українцями і роблять щось, або просто пам'ятають в першу чергу, що вони українці, і підключаються особливо десь до будь-яких ініціатив, про те, що ми любимо їх, чекаємо чи то в гості, чи то додому, але приймаємо їхній вибір і дуже радіємо, що ми одне в одного є.
5: І самі пишете музику, я знаю. Я чула, ви граєте на гітарі, співаєте. Розкажіть трошки про цей напрямок в вашому житті.
6: Я почав в 12 років грати на гітарі просто випадково, так би мовити. З того часу займався просто для себе самостійно. Почав грати в гурті до травми. Якраз ми грали трошки такий альтернатив інді-кор, трошки тяжку музику часом, але з елементами попси, так би мовити. Потім травмувався і зараз перейшов більше в акустичний рок. На акустичній гітарі граю, пишу пісні. Навчався на музичному бізнесі та продакшені у Великобританії. Ось буквально нещодавно закінчив навчання і продовжую далі щось робити, записувати вже самостійно. Я мав зробити ще до туру запис, випуск альбому, але трошечки не склалося, тому після повернення до України буду далі працювати над тим.
5: Розповідає Кароліна Вознюк, проєктна менеджерка проєкту «Доступна.UA», яка відправилася в тур разом з Дмитром.
7: Я була за кордоном, жила в Швейцарії, Люцерні. Ми познайомилися з Дмитром, вирішили повернутися в Україну і вирішили, що нам потрібно дуже потужний проєкт. Це є Open Road відкриття. Ми його заснували для того, щоб передати українцям за кордоном, що вони важливі, що вони потрібні, що ми всі єдині.
5: Яку ми тут для себе, ви бачите?
7: Ми справді хотіли би передати тепло з України. Це наш щирий запал. А також ми цілий рік знімали відео і подорожували всією Україною, спілкувалися з українцями. І нам хочеться говорити про те, що люди в Україні справді чекають українців. І те, що несеться в соцмережах, це не є тією істиною, яку намагаються розповсюджувати. Ми справді хочемо мати офлайн-зустрічі і спілкуватися безпосередньо з усіма, хто є за кордоном, українцями за кордоном нашої діаспори.
5: Декілька слів ще можете розказати, що це були за відео?
7: Ми подорожували всією Україною. Північ, південь, захід, схід. Вибрали 12 міст. В цих відео ми намагалися показати загалом, з чим живе місто, що відбувається, які нові проекти. Ми зустрічалися з бізнесами, з ветеранами, ветеранками, з урбаністами, архітекторами, з молоддю, зі школярами. Намагалися захопити як можна більше людей, ініціатив і запитували кожного і кожну, а що б ви хотіли передати українцям за кордоном. І оці меседжі, вони запаковані в ці відео, це YouTube-проект. Відео вийшли, на жаль, задовгі, ми хотіли 10 хвилин, але неможливо вкласти в кожне відео всі ті повідомлення, тому в нас вийшли такі, можна сказати, фільми про людей та міста.
5: Де їх можна побачити?
7: Відео можна знайти на каналі Щепетюк Лайв. Це YouTube-канал в підбірці альбому «Відкриття».
1: Кіно «Усмев» протягом літа пропонує глядачам переглянути низку українських фільмів, у тому числі і відзначених нагородами міжнародних кінофестивалів. Яким чином українське кіно потрапляє на словацькі екрани та які саме фільми можна буде побачити у Кошицях цього літа, нам розповіла менеджерка з маркетингу кіно «Усмев» Андреа Чурошова-Гавалцова.
8: Pre kino by bolo náročné vyhľadávať alebo zháňať filmy z ukrajinskej kinematografie po jednom, čiže je dôležité, aby sa toho na slovenskom trhu niekto chytil a chytila sa toho distribučná spoločnosť Kinovarta, ktorá vlastne prepája ten trh český a slovenský a prináša nové ukrajinské filmy aj do slovenských kín. Vďaka tomu, že je to pôvodom česká distribučná spoločnosť, tak tie filmy môžeme uvádzať síce v pôvodnom ukrajinskom znení, ale s českými titulkami, takže sú prístupné aj pre našich, teda pre slovenských divákov, ktorí nevedia po ukrajinsky a môžu si tak rozširovať obzor tých ukrajinských filmov. A tie filmy, ktoré prichádzajú do našich kín a my v kine Úsmev ich veľmi radi uvádzame postupne všetky. Nie sú všetky úplne nové, sú to filmy, ktoré mali na Ukrajine alebo vo svete premiéru v priebehu približne 5 rokov. Teraz v júli sme hneď začali takou komediálnou road movie Luxemburg, Luxemburg. V tomto žánri ostávame aj vo filme Moje tiché myšlienky, ale pripravených filmov máme celkom dosť. Najbližšie uvedieme dokumentárny film Sentimentálna cesta po Paradžanovovej planéte, teda dokumentárny portrét o živote a diele vizionárskeho režiséra Sergeja Paradžanova. A ešte tento týždeň, 10. júla, uvedieme film Medové týždne, ktorý získal ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Sofii, teda hlavnú cenu, a bol ocenený aj na iných festivaloch. Ja osobne som ho videla na festivale Artfilm a môžem vám povedať, že je to silný zážitok. Je to vlastne taká intimná, komorná dráma o manželskej dvojici, ktorá sa vlastne zasekne vo vlastnom byte pri tom, ako ich sídlisko okupujú ruskí vojaci. Čiže naozaj silný príbeh. Potom možno také zľahčenie. Uvedieme aj film Králi repu. To je o takom mladíkovi, ktorý sa stane reperom, aby si získal srdce dievčaťa. A taktiež máme pripravený aj dokumentárny film o ukrajinskom architektovi, hudobníkovi Florianovi Jurievovi, a ten film, ktorý sa volá Nekonečno podľa Floriana, sleduje jeho boj za záchranu ikonickej kievskej budovy, známej ako Lietajúci tanier. A toto sú filmy vlastne, ktoré uvedieme v kine Úsmev len v júli a potom budeme čakať na ďalšiu ponuku a budeme vlastne pokračovať v uvádzaní týchto filmov.
9: Z tých filmov, aké vy nazvali, oni dejsno dosť rôznomanitní. Do čoho bolš schylná slovácka publika? Čomu ona vydaje prevahu i vlastne aké filmy majú bolší úspech u slovácskej publiky?
8: Povedala by som, že to závisí aj od sezóny, časti roka, že v tom lete majú ľudia skôr záujem o ľahšie filmy, tie komédie, možno že tie dokumentárne filmy až tak nejdú. A práve tieto dokumentárne filmy, ktoré uvádzame v júli, ktoré sú z ukrajinskej kinematografie, tak sú skôr prepojené vlastne s tou ukrajinskou kultúrou alebo takým kontextom, ktorý nie je až taký známy slovenským divákom, čiže tam predpokladám, že bude záujem skôr od ukrajinských divákov než od tých slovenských. A celkovo vo všeobecnosti platí, že mainstreamový divák má skôr záujem o tie väčšie filmy, také veľké produkcie a o tie komédie, ale predsa len taký bežný divák kina Úsmev nie je ten bežný mainstreamový, čiže ten rozptyl aj žánrový je tu celkom veľký. Takže srdečne by som chcela pozvať všetkých, nielen ukrajinských, ale aj slovenských divákov do kina Úsmev na premietanie nových ukrajinských filmov. Aktuálny program nájdete vždy na webe kina Úsmev. Ukrajinské filmy momentálne premietame niekoľkokrát do týždňa.
10: Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, за увагу вам дякують звукооператор Маріан Бачо та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.